zola e wala zora bena di ma wala zola e molo zora bena ci ba bro grene de je mono Chembrado zo e mbranda manyoye Chembrado zo e mbrango genyonye Chako ne brado zo e mbrambranye ne brado zo e mbrandriye Labade konyuma ki bramu ya zola wo zora ba bar bila bujalo lo lo ba Chama mbrang mangenyuma chamba de